maemong a bosetšhaba yo a fegilwe go Fani Masemola go letetse gore ba boele kgorontsheko ya masetrata wa Pretoria mesong ya lekono tša go latela ke tša iri ya bošupa Thobela.

0: se zola ke le gore ngwae kwa ya sibelela ga biala go thobela FM di tlalemiso ya e tswa go Novex Moonlight Africa ke yona ye le gore ngwae kwa e be ke bolela le motho mo iga re tlhalosetsana gore wa tseba ena sentwe le gore nge e dira ke rena fela ke mmontsha gore go ka ya kwa ba reng ke Monaco wa bona di fatana ga tshedi lengkwa wa bona ra tshelete na le shata wa tsama
1: o ra go
0: ba ba humi go Monaco di fatana ga tshedi lengkwa Ferrari se se lo ido ba ga bo yona di fatana ga ya o do bona ra tshelete mo tso ka rena le se seng o ka re ya bolabola ya bulela bulela go gongwe ya puru puru puru Ha? Ha le ka mohomo wa ona e tono bontsha.
1: Ga di bolela, ga di a e bolele le rena. Tshela teng go re boledi.
0: E tira la lo go wa o go ne ke ntse ba ja iri o se swai.

0: ditaba tsa SABC ye o ikemeng o e sa tsego le tlhakolo.
1: Magareng ga tsona Hlabirwa le Mahlako re ka letela tsa gore Raditekisi Joe Ferrari Sebanyone o shetse a thomile go fa botlhatsepele ga komišene ya matlanka yeo e nyakešago ka ga mabarebare a go tlhapelelwa ga makala a phethagatso ya molaoke ditlhotswana tsa disenyi. Bagonenelwa ba bararo ba thuntšhitswe le go bolawa tiragalong ya mothuntšhano le maphodisi a kua motseng wa Lekwekwe ka Nqandule provenseng ya Kapa Botlhabela. Mmušo wa provense ya Kapa Botlhabela o fileng kgwete ya maga a mabedi ya lefase ya papadi ya matswele Zolane Lasbon Tete tirelo ya poloko ya semmušo ya provense ya legoro la bobedi. Tše le tše dingwe ka iri ya 11 go thobela FM ke Sthembiso Maebela Mošato Mogolo.
2: Thobela FM. Thobela FM.
3: Mošate o tsebo le boithabišo.
0: Basadi bao ba aparago lesego ka gare ga go imelwa. Basadi bao ba llago sa masetlapelo sello ka tlaišo ya bong. Re gare re sepela le lena leeto le re le thuša go fola. Mo Thobela FM, mošate wa tsebo le boithabišo.
4: Se ke sedibeng ka Breadwin le Timmy Thomas.

0: taba tsa SABC e o ikemego e sa tšego letlhakong.
1: Magareng ga tšona Mankoko B re ka letela tša gore ANC provinceng ya KwaZulu-Natal e dirile boipiletšo bja go tlošwa ga mologotlaphetišo wa pušo tirišano le merero ya magoši Thula Sizwe Buthelezi. Tona ya thuto ya godimo Buti Manamela o re go na le tlhokego ya malao a ka godimo ga 76 dikholetšeng tša di-TVET ge go bapetšwa le ya 10 ao a lego gona di-hosteleng tša dikholetše tšeo. Raditekisi Joe Ferrari Sebanyone o re o ile a tšweletša ngongorego go tona ya peleng ya maphodisa a Bheki Cele ka ga sehlotswana sa disenyi seo go ya ka yena se bago se šoma go tšwa polaseng ya raditekisi yoo a iketšago boya batho Mswazi Msibi. Tšeletše dingwe ka iri ya boraro go thobela FM ke Sthembiso Maebela, Moshato Mogolo.

0: tsebe ka kotara pele ga ira seswai kora to eit mahlako mo bosego bja labotlhano le
1: go latlhegelwa ke motho yo o mo ratago ga go bonolo eupša go ba le pholisi ya poloko ya One Life go ka fetola sela le sela go nolofatša morwalo go bao ba šetšego beke ye e latelago go thobela FM re lefa sebaka sa go raloka Winning at Life with One Life tsenela mo websaeteng ya rena ya www.thobelafm.co.za goba romela molaetša wa SMS o re One Life Funeral go 45849 gomme o emele sebaka sa gago sa go thopa karolo ya gago ya 50,000 rands. Do lautele di chedi kalemi so le nna le thabo le joy la ga mathata. Gomme re ka fetola bophelo ba gago. O ke tshe di phenyo tsa gago tsa moputso wa chelete ya bonus ya 2000 rand. O khetile go amogela quote ya mahala ya One Life Funeral Cover. Yo e sego ya gapeletjo. SMS ke 150 fela. Di SMS tsa mahala ga di shomi. One Life Insurance ke company ya insurance ya bophelo. Yo e kgwa di tshego le FSP. Melao le dipoelo di khwetjagala interneteng. One Life Changing Lives.

diatleng tja gago a meoya ya bona e thoballe ka khutso leneng la morena wa rena Jesu Kriste. Amen. Magagešo ge re lebelela fa lepoko ya dipisalome kgaolo ya 23 temana ya bone e re le ge nka sepela molapong o šišago nka se boife selo gobane wena morena o na le nna o ntšhireletša ka molamo wa gago ka lepara la gago wa ntlhatlha. Ra lebelela mola lepoko ya Johane kgaolo ya 11 temana ya 25 o fitlha ka 26 e re Jesu a re ke nna mophediša bago le mo baphedišetša sa ruri yo dumela go nna o tla phela le ga ka gwa le wa phela go a dumela go nna a ka setsoge a hwetsa ruri go me ge re lebe amola go kutullo ga o le ma 20 temana ya bone e le ba go rena magagešo e re tla ba phumula megogo go ka saba le lego ba manyami go ba dillo go ba bohloko dilo tsa gale difitile nete e le gona ke gore modimo wa rena o na le rena nako nye ya mathata le maima ke kholofela ibile ke duma e ke mantju ao re a bolela go a tla tlisha lesedi mo eleng gore ga re sa bona seetša ka baka la go tlogelwa ke yo re bego re mo rata motšheletše re go tsebiša fa gore mosima sedina magopi a go robetše mogo o be a dula moletše garankhue mogo tla bolokwa go sassa ka mokibelo a bolokelwa dirapeng tša garankhue moletše ka irabuselela mo misong pego ye ya lego la mosima selina magopia re begelwa fa ke Johana Magopia ke morwedi wa mogo a na le kholofelo matlou yena ke setlogolong sa mogo magagešo tsebang fa gore lephuma Ephraim monyepao o robetse boroko bjo bogolo mogo o be a dula 6737 Kerrybush Street Karen Park Acacia mogo o tla bolokwa go sassa a bolokelwa dirapeng tša Zandfontein Kerkhof ka iri ya bolesome mo misong tirelo ya poloko ka ga e tla thoma ka iri ya bošupa pego ye e lego la lephuma Ephraim monyepao re begelwa ke Dina Magato le sebara sa mogo Raufa Magato magagešo tsebang fa gore segwata France Seabi o robetse boroko bjo bogolo mogo o be a dula Mamo Akela Village Plot number 4 Ramothapo mogo tla bolokwa go sassa ka mokibelo a bolokelwa dirapeng tša ga Seabi Mamo Akela Village ka iri ya bošupa mo misong pego ye ya lego la segwata France Seabi re begelwa fa ke morwedi wa mogo ke mogadi Seabi a tlhatselwa ke Salome Seabi le ena ke morwedi wa mogo bao ba ithobaletšego magagešo tsebang fa gore Sipho Amosgare o ithobaletše boroko bjo bogolo mogo o be a dula sešego le Thule Park Phase 1 mogo o tla bolokwa go sassa a bolokelwa dirapeng tša sešego Zone 8 ka ira bošupa mo misong pego ye ya lego la Sipho Amosgare re begelwa ke Snenhlanhla gare ke ngwetse ya moko a na le Jeffrey gare yena ke morwa wa mogo Molele Bennett Monyamane o robetše mogo o be a dula moletše monywaneng o tla bolokwa go sassa a bolokelwa dirapeng tša monywaneng ka iri ya senyane mo misong tirelo ya poloko ka ga e tla thoma ka seripagare go tšwa iring ya boselela pego ye ya lego la Molele Bennett Monyamane re begelwa fa ke Lucy Magopia ke morwedi wa mogo a na le Johannes Monyamane yena ke morwa wa mogo nyenyane Rosina Mothapo ga sa le gona magagešo mogo o be a dula ga Mothapo tšatšaneng mogo o tla bolokwa ka la morena la 30 a bolokelwa dirapeng tša tholong ye ntshwa ka iri ya senyane mo misong tirelo ya poloko ka ga e tla thoma ka iri ya boselela pego ye ya lego la nyenyane Rosina Mothapo re begelwa fa ke Michael Mothapo ke monna wa mogo a na le Martha Mathole

0: Lerato. Shile ikadile ka lebua. Maotong a dithaba.
1: Ikhwetse 88.3. Go ba app-ong ya gago ya SABC Plus. Thobela FM. Mo shaka.